aku sam sana me kisi no na ho fe ma hwe na nim din din sa na agro sa na me de ve no na odu fie bla me hia skew okay ma na me send day me ma me nua ketu aso na ima bu ai akwa aso me send day me kon na esin school fees between chew she ge no aden